0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust.